0: Och ledtråd nummer två, ZZ Top med Sharp Dressed Man.
1: Ledtråd nummer tre.